Gitmala Tabide. Tabide bese akash vanim falgi FM Sangai Channel ni. Sangai Channel da hujuk lantuk sari. Ariba Manipuri Matamishishin. Ahan bedal lokuk sari. Khamar mi boto na sakpa isai.

0: 老老老，等你老，等你老。进屋来些，
1: 姨妈，
0: 二不来你，那不能将那苦荣个的把你归不我。
1: 阿对姨妈，还因过那米克拉行个干多，那苦荣么西吧？
0: 阿好不，还因的来路呢，还因的那米金个多里把你，来苦荣么拉个不？阿对姨妈还把红那不咯？还一的归不我，还一的。
1: 姨妈，那啥的米阳个米妈那得把你。空那么衰难的为难，米阿们那得生不些？哎呀，米开你妈！
0: 你妈给他呢？你妈那农文他给你还去？哈？给你给侬？侬那农不你阿对阿们送他一百的？你
1: 妈，
0: 来不给侬等不？可那阿那等忙忙个呢？米妈那得还多呢？给提给侬到不到？你妈的给阿帮的？你
1: 妈，
0: 没多呢？本次给帮等不碰那不好那不得？阿帮不挨个道理不呢？Soi naik lepas tu, ku naik sida. Asang bermi yang kau ibang bermi, hai bodo. Mayek siang natak nana bagi demak, nasagi pirep, nasana siang gua dapat nikoi bunga.
1: Ima, ay soi kray ima.
0: Soi kray bawa hidu. Matam pun nama kita hai dana bahu naga dapat ni. Tapi tu tahu dingai dah. Soi dana bahu naga dapat nikoi bunga.
1: Ima.
2: Oi memahal, nangi naza tu pun tu nai kru melai ro.
0: Oi je.
2: Oh,
0: kurang mau, kurang
1: mau. Aku izin mak aku bawa kau. Kau nak lagi kurang balai ni? Hanis eh, Ima,
0: maya
1: amna ay buruk lagi dari ibu saya. Ay kalau ibu
0: dia amik ayah, ibu dah
1: lalui ibu. Jalan
0: ibu. Asih, nama ibu ni. Ima, nama ibu kimi dah. Ima ibu kau dah bini ko. Sekarang ibu kalau nak ibu ngah. Kau dah ulah. Ha, siapa kau lagi? Siapa kau lihat lagi? Nang itu putih Malaysia ni. Hai ibu bunga, siapa kau lagi?
1: Ye ibu bunga, lay bunga sini lay korang belagu pun apa? Mama mama pagi pun nampun lay korang belagu.